0: kwenye tu amate ishana unbasi kwa ubebale so angazile ishana na mimi utuko inzala lani kwa au nimbone because ingete umuntu rangi peluza au nzila na au nzuko
1: hanya nimbone na umuntu au umuntu mtapa kuto sosi mali mtapa wafumba tisa umaji na ma tena dugu umaji na mshushi siku kubaf
0: na unzokchela wanti
2: le asi kulupa masbuya mali
1: alright.